0: 마타나 아니 밤에 냠보여 티디 마타야 안 테만니 버스 디바 아니 슈셰 이제 두스탄 거 레스 밤에 카바 젠디즈노 요용아 디바 이제 땅가 두기스 라바멘도 나 킬레나 베 레가 체체데 안 디치디즈네 로스음바틸 안 밤에 베디 롭테 군다르고 안네 나 롭테 틴제지로 안 이제 땅게 유스티즈네 안 밤에 군다르고 제데 안나 킬레나 데요 안 밤에 통제 베디 로스음 따다 로사다 틴데 제게 땅뉴미 디 칸스나타 ngomachina ngara pamege kala manye bata kanda dindze pame ngona dindze samgi yujir de yinne ngare ngona xie suna zo di kambasinda cheri di suza ya buta di gya chirta an dewe jan di nganzu susu puyu la pendo chungna an dewe jan tanda be di nganzu chungse yinne be shangchung ka ki ta lehre dindzu chidi yudzane kanda kanchi di be gale janyarwa an dewe jan di ba chilo la yungbubsa inde chevne pāma shirā chāma, ān ārā sāma shādi sūzā yāpuchā, ān sūsū pāyū rī jīg zū tī, ān tīndēs chāyā sū nā, chūmī chīm chī tī, tsui lēgā lē yōng, tī tsui ngī tīs tīs chūmī, ān tīndēs sā.
1: Rī rī rī, tī tī nā tā, lāmsā lāmsā tā, pāma yīnī lī tā, sūsū pūhū lī yā, lōb chīn tuyān tsāp tā tā, lēgā yīnī lī, lā tō pō rā shī. Sūsū tī sēgwē yīnā lā, kāng tsāng bē bē lū rā shī, chō rō chē nā sāng rā, sūsū lā nyū nyū sō rā chē, gā lī kā bū tā gā rā bū yīnā, anī, pā mā kī sāng shī mā tō yā tī yā, ngā tsū tū sāng zāng tī yā tī yā, jī sāng shī tō nyē sō rā chī, rē rē rā bā. Yīnī tā, mē sē yā tī mā chī lō yā lēm, lō tā tuyān tsāp tā, jī tāng tā, mī kīyān bā sō rā chā yōng rā bā, rā chē tā, sūsū rī shā sā yā kī tā, lē gā tī chē yā tī yā, lē gā jī lī tū chūng nā, tī kī chā jīyān sō rā jī yōng, chē mbū shī rā dhwā. Lē gā ngwī nā shū tī tsā mā tā, ngā lī yā, rā lī yā, pā mē sāng shī mā tū bā, tī yī nā tā, mī mā chē ngwī nā shē nā lā, gā lī chē mbū shū rā bā, mī jī kī nā, sūsū sām rī ngwā nī nā tā, ā tā yā bū chū mā sō tā, pā mē lō lā mā chī yā kā lē gā chē sū sām nā tī, sām rī gā ngā yā tā, jī gō shī gu lē yōng rā bā, nī yā nā chē nā yā, sūsū jī kī nā tā, tī gā bū sū lā bō nyū nyū sōm tā, sōsō rōkba tā sū tā, chī tā bā mī tā sū kī nā, yāng, tā tā yā bū tā sū chē kumā rā bā, nā chē tā, kā lī kā wā yō jī rā
0: bā. Nā rā ngā nā chā shiā sū nā, ngā dzū, nā pā yū ngā nā chā shiā sū nā, kī lē nā dzū kī nā tāng bū chā yī bā. Nā rā kī sū sū kī jī mī ngā nā chā shiā sū nā, dī kī kī ngā chōngmō ngō nā chāshā sō nā mī rā shāng rūpa kī lē chī bāchir ān tī yīndi yu zāne, ān ngā rā pē tī chimchā nā bū bū chī bū tī yīndi yu zāne ān lē gā pē tī chātī sū zā chī ān tī bā rā yī tī tī mā bā rā bā ān pē tī pā mē sīm chā pī sū tā chī ān ngā rā pē tī sīm nā pē tī kār sō rā tī zōm kī rīngi sā nā lō nī bā tī sīm tī tā ngā kī lē nā mā tī wā chī ngī shūng shē yā gu tāng tī tī sīm nyū yu yāng ātū yā lāng chē sāma chikudā āy mūtū lēgā tī gyōngchōng chē ā sāma tīndē chē nā tāpā bē tī mūtū lēgā tī chē chē tī ā
1: tā rā ndē sī lēgā tī ndē mūtū chē ā sāma yā gāi kār sō rī dīng chū yā tā tā gui shū sō rī shī kani yōng dō
0: tī kār rī sā nā tā tī shā jī chā nā ngā dzū gyā nā yī nē rī gyā jī yī nē rī jī chā nā tā ngā dzū māng chē sō tūng kōng hō An suan dindzu, an susu lakba na yabu cha maa nya didi, an kanda nima ji susu kanda che su na suan yabu mi tiyu zana, an ji chana susu kanda diaga tabi ya dindze, mi zan tiwaya jang, an jagu ki di zhu Xi Jinping ki sung ya nganzu tiwaya jang susu ki di dikare, an simjian ki inaybe, nganzu susu ki di ba zhuri ki inaybe, an dindzu ki suan dindzu la yinji mi ji susu lakru nya tuba chi sa, an yinji mi ji di ba gujia nangi duka. Tindra yindi dhana, ngara yungi na samna pyoja dibeti yabuchi suza che, tindra che suna, chingna ngara nanzu pyo yungi ngana shina haja pime sibe cha sha che re samgi yu. Lyagata chibe pata ngaya dila tindja yungi tindja saa tindra che samnyo me. Samzu dhamma ti.
2: Tata chijia sen yibi linci dana, peyo lungchi nyingchi le kong kanki lungchi jia, nga ta ngi jubi hiyola yibi linci dere. Nga ta chi, kong so jia nga su ga ngo char mitzi tanju le de. Shira la zangdu jia tsuki yin de bata. Tata chinang bi taji lambur shu de, ngin cha cha to kowe ngin sen ta, nyung na, topi zhengji su, lung ka hiyobar di de. Jia ki sinki nang ta, nyang shu na wa pe ta. Daga chi jia jubi hiyola remu ngon si, Gadehe Zhiyue.